Tukule nsobyo kutusa kalimiko, no kajia kuchikumi musambu katonyeze muenda, Pearl FM.